0: سینم سینم سرایم درکن فرق بنی نازلی
1: لن ben flüt bey ayağı çalıyorum, sen garip söylüyorsun.
0: De ne bileyim ben?